ati ma anan kuin kwa kokshi shukwa ko hostepi kwaina ma uso nakita a shiwi ko mashkona lukka kwa asle na ta haitashna te kuin akka istu yalan in kostelan ta ukwa toke kwa asan a halo willa nakka hotnawan tenisana lekwapte rasana istu duan e ma kia kuin hotnawan ma loke tishiwani an ulo nan ne an tesashinan lesana uaku kaas inasne ken tiha uhso nekke hon diskonte jamante kaas akke lukke leena hon tehjana kuin kaamas kona ikuani panan kaikoa laki lestos lesteena luan em tewan kuin is hesota pisullia chako kenian iskon dukakke Tachis kwaas lukka is tonawan Washington an uppona ta musti kwaas Federal Agency Bureau of Land Management Agency squadakka luk ikwani haitoshtan tekwin akka le awian ona kwaas tonawan tenin na nashnawe tihap ma usanakka ta lasokko tonawan ho penan itulokka niahka lea pahon ta usanak lekon Tonaan hän isattaa, hän antaisemanaava. Hänko tehtäis kuiliken astemsa, ma tepikoina lukkia kaalist moratoriums, tekkuin ist aamuukue, tap aasiui, haakuukue, kanasanaakue. Kaas lukkia hän inasna, hän aavike, ist federal, state, tekkuin kaas tenile kapte. Primarily for protections produced after years of tribal, state, and federal advocacy and analysis. Dukke kotleos kwaat hongkwa kwa ishta teemosa elianishi huana permanently kwapte to initiate a process that would create a step towards permanent and landscape level protections for the greater Chaco landscape. That it deserves. Hon matli shiwin an isho maste kwaas lukka bena itolla shekke tem laasok tina wanna kwaas lukka bena iatinapa ianikkapa kakos inamiste aasiwaan bena nomiste ino te chimikanake la Grand Canyon an kotlos hon naaman ino tekwe Jabin ahoi, kolos koaslena, jam tekohanna jahna, chimikanapko ukkaina ma, lessi ulohna sana, hesotaa ullapkianapke, hame hankot itiwanan tesuna kakke, hompis hame hos iso omaste, jam aatea tun tekkwe, koomas chilea lessana koaslena, lukkia haitasna, ansihmakki lessana hoi, Jam awitilin sittannan onnea sapikoikena tekohannan jahna aavan tsemakuinnakke hon laaki son leena hon aateapa luone mis pislankui teoankui hesotta pitsullia leäänäken ma isnukon temsa kuas hon aavan teusu onnea saa kainaa tesashinapa las lestik leama lessi tekkui Lessi tekkuin kwaas hoknaawan, hunko kwaas hoknaawan isnakon kwaas jurisdiction tekkuistajat hoknaawan ish kaplea ulohnawe lekwapte isnakon kaakemashikotna hoknaawan inote kwaawan tsekmakuin ke kwaas lukkia ulohnasana akke leena aatea ko hunko 1800s an temsa kwaas tehwaa. Hon iyo koa lewi hon awi apma hon etten Washington no hona kwaas hon kwa reservation naki hon saate hona kwaas hona yakna kele kwa komas kona uloh na sana hon iyo koa ma laak akis hon tese maktena lukka lekon kwaas pena tekwin teona hona akka jatine nihaisto kona pena kwaike koa
本当なわんいさと